A stranu debitanskog izdanja Santana zatvara pjesma Jingo nigerijskog perkusioniste Babatunde Olatunija iz 1959. godine. Pjesmu Jingo sa snažnim afričkim ritmovima i napjevima najslikovitije opisati kao ritmički i senzualnu.

U emisiji Album sedmice predstavljamo debi album američke grupe Santana, objavljen krajem augusta 1969. godine. B stranu albuma Santana otvara pjesma Persuasion, na koju se nadovezuje 3.

Prvi jenac grupe Santana prodan je u 4 miliona kopija, ali je komercijalni uspjeh sastava za samo par godina počeo da blidi nakon Santanine odluke da se više usmjeri ka džezu.

Predstavlja debi album američke grupe Santana, objavljen krajem augusta 1969. godine. Debi album Santana zatvara instrumentalna Soul Sacrifice, koja je kompozitorsko djelo kompletne grupe Santana. Pjesma uključuje produženi solo na gitari Carlosa Santane i bubnjarski solo Michaela Shriva uz potporu ostatka sastava na Hammondu, kongama i udaraljkama. Pjesmom Soul Sacrifice grupa Santana je završila nastup na Woodstock festivalu 1969. godine. Izvedba Soul Sacrifice bila je kulminacija trodnevnog festivala koji je trasirao put grupi Santana ka globalnoj slavi. Grupa Santana je u momentu nastupa na Woodstocku bila jedini izvođač bez objavljenog LP-a. Za nastup u grupi Santana tada je plaćeno $750. Gitarist Carlos Santana član je rock'n'roll kuće slavnih. U dosadašnjem dijelu karijere prodao je preko 90 miliona ploča i nastupio pred više od 100 miliona ljudi. Carlos Santana osvojio je 10 gremija, uključujući rekordnih 9 za album Supernatural iz 1999. godine. Ugledni muzički časopis Rolling Stone pozicionirao je Carlosa Santanu na 15. mjesto liste 100 najvećih gitarista svih vremena. Emisiju Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine, u kojoj smo predstavili debi album američke grupe Santana, pripremili i snimili Denis Ilečanović i ortodoksni santanolog sa 4 odgledana koncerta grupe Santana u Zagrebu i Beogradu, Sead Šeherčehajić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 3. avgust 2026. godine. Na današnji dan 1492. godine iz španjolske luke Palos de la Frontera isplovio je Kristofor Kolumbo na najslavnije istraživačko putovanje u povijesti. Pod zastavom španjolske države Kastilje, pustolovni Kolumbo nadao se pronaći mitski zapadni put do Indije, a otkrio je novi kontinent, Ameriku. 3. augusta 1778. godine u Milanu je poslije 2 godine gradnje otvorena La Scala, jedna od najznačajnijih operskih kuća u svijetu. Neoklasična zgrada pozorišta izgrađena je po projektu Giuseppea Permarinija na mjestu nekadašnje crkve Santa Maria della Scala, po kojoj je novo pozorište i dobilo ime. Na otvaranju Scale premijerno je izvedena opera Antonija Salierija, Prepoznata Europa. Ivan Zajc, hrvatski kompozitor, dirigent i pedagog, rođen je na današnji dan 1832. godine. Već od prve operete Momci na brod imao je veliki uspjeh kod publike, što su sljedeća djela samo potvrdila. Stvorio je oko 1200 raznovrsnih kompozicija za orkestar, komorne sastave i klavir, te utemeljio hrvatsku operu kao umjetničku ustanovu. Jezero Viktorija, najveće je tropsko jezero na svijetu i drugo najveće slatkovodno jezero. Otkrio ga je britanski istraživač John Speke 3. augusta 1858. godine u svojoj potrazi za izvorom rijeke Nil i dao mu ime u čast engleske kraljice. Jezero površine 69.500 četvornih kilometara nalazi se u istočnoj Africi između država Kenije, Tanzanije i Ugande. 3. augusta 1904. godine na planini Volujica iznad crnogorskog grada Bara proradila je prva radiotelegrafska stanica na Balkanu koja je služila kao veza Crne Gore sa Italijom. Puštanju u rad radiotelegrafske stanice prisustvovalo je više hiljada gostiju i zvanica iz cijele Crne Gore, među kojima su bili i knez Nikola i Guglielmo Marconi, jedan od pronalazača bežične telegrafije. U Prvom svjetskom ratu stanicu je paljbom iz topova razorila Austro-Ugarska mornarica. Engleski pisac poljskog porijekla Joseph Conrad umro je na današnji dan 1924. godine. Njegova djela odlikuju se ironičnim pesimizmom, gorčinom, ironijom, fatalizmom, etičkim idealizmom i bogatom pjesničkom simbolikom. Kao pripadnik britanske trgovačke mornarice 20 godina je plovio morima i dosta je opisivao život pomoraca i borbu čovjeka i mora. Napisao je romane Lord Jim, Tajfun, Tajni agent, Pod zapadnim očima, Pobjeda. 3. augusta 1929. godine rođen je Muhamed Filipović, bosansko-hercegovački akademik, pisac, teoretičar, eseista i jedan od značajnijih bosansko-hercegovačkih filozofa. Autor je velikog broja studija, monografija i drugih dijela iz više naučnih oblasti. Logike, povijesti, filozofije, povijesti duhovnog i kulturnog života Bosne i Hercegovine, estetike, sociologije i politike. Pisao je i književne kritike i eseje i vodio brojne polemike i rasprave o mnogim društvenim problemima. Bavio se i leksikografijom, te bio glavni i odgovorni urednik enciklopedije Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu. Objavio je 14 knjiga, a najveći broj prevoda doživjela je knjiga Lenin, monografija njegove misli, koja je prevedena na danski, švedski, francuski, bugarski, slovački, italijanski i kineski. Na današnji dan 2008. godine umro je ruski pisac, nobelovac i jedan od najpoznatijih sovjetskih disidenata, Aleksandar Solženjicin. Zbog kritika Staljina i njegovog režima u svojim djelima, u kojem je pisao o zatvorima za sovjetske građane, gulazima u bivšem Sovjetskom savezu, 1974. mu je oduzeto državljanstvo, nakon čega je protjeran iz zemlje. U Rusiju se vratio 20 godina kasnije, poslije raspada Sovjetskog saveza. Najpoznatija djela su mu Arhipelag Gulag, Prvi krug, Jedan dan u životu Ivana Denisovića, Odjeljenje za rak, Crveni točak i 200 godina zajedno.

Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. Osnovima. Napoleon Hill, rođen 26. oktobra 1883. umro 8. novembra 1970. godine. Počinjanje sa snom. To je sjeme svakog uspjeha. Aleksa Šantić, rođen 27. maja 1868. umro 2. februara 1924. godine. Snovi su put koji nas vodi kroz noć, ali ciljevi su oni što nas probude u zoru. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Srebrenica 21, Bihać i Kan Pjesak 22, Banja Luka, Livno, Zenica, Doboj i Tuzla 24, Trebinje 26, Bijeljina 27 i Mostar 29 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad!
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovi je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, a danas govorimo o magičnim tvrđavama u našoj zemlji. Bosna i Hercegovina jedna je od rijetkih evropskih zemalja u kojoj gotovo svaki grad na uzvišenju krije kamene zidine stare nekoliko stotina godina. Nekada su bile simbol moći. Mjesta sa koji su se branile granice, donosile važne odluke i vodile bitke koje su mijenjale tok istorije. Danas su njemi svjedoci vremena, ali i čuvari brojnih priča, legendi i tajni. U narednih sat vremena obići ćemo veličanstvene tvrđave. Kastel u Banjoj Luci, Stari grad u Travniku, Kraljevsku tvrđavu u Jajcu. Dobrodošli!
2: Provedimo ljeto zajedno.
10: Ovo izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1 krećemo od mjesta na kojem je, prema mnogim istoričarima, nastala Banja Luka. Najstariji tragovi života na ovom prostoru sežu u praistoriju. Arheološka istraživanja pokazala su da su na kastelu živjeli ljudi mnogo prije dolaska Rimljana. Ne postoje tačno dokazani podaci kada su Rimljani podigli vojni logor Kastra. Upravo po njemu mnogi smatraju da je kastel dobio ime. Tokom iskopavanja pronađeni su ostaci rimskih građevina, novčići, keramika, o čemu sam detaljnije razgovarala sa istoričarem Jankom Vračarom, muzejskim savjetnikom Muzeja Republike Srpske.
11: A ako govorimo o današnjoj teritoriji tvrđave Kastel, odnosno prostoru, on se najranije pominje u rimsko doba, znači kao ne tvrđava, nego stanica na putu Salona Servicium, znači pod nazivom Kastra. Dugo se mislilo da je Kastra se nalazila u gornjem šeheru, međutim arheološka istraživanja posljednjih decenija pokazala su da se ta stanica najvjerojatnije nalazila na prostoru današnje tvrđave Kastel. Pošto je ona po svom položaju veoma zgodna za tako nešto, znači nalazi se na jednom platovu iznad rijeke Crkvene i Vrbasa i bila je vrlo pogodna za utvrđivanje i za izgradnju naselja u tadašnje vrijeme.
10: Kako se kastel mijenjao kroz vijekove? Mnoge su tu bile, da kažemo, vladavine i Rimljani i Osmansko carstvo. Kako je, dakle, tekao taj njegov put?
11: Ako bismo govorili o teritoriji grada Banja Luke, možemo slobodno konstatovati da je kastel jedno od lokaliteta sa najdugovječnijim, da kažemo, kontinuiranim naseljavanjima na ovom prostoru. Znači, tu nalazimo i ostatke još iz kasnog paleolita, zatim iz neolita, iz željeznog i bronzanog doba, pa možemo reći da je u tom smislu on predstavlja naselje koje na neki način, odnosno taj prostor, predstavljao već u dužim, ajde kažem, milenijima prostor stalnog naseljavanja. Također znamo da se tu u doba Rimljana, kao što sam malo prije već rekao, nalazila i ta rimska usputna stanica, koja se sastojala i od utvrđenja i od nekog jedne vrste naselja civilnog, u kome se nalaze zanatlije, trgovci i tako dalje, sve ono što je bilo potrebno za putnike koji su prolazili tim putem. A isto tako, na osnovu arheoloških istraživanja još 70. godina, imamo pokazatelje da se tu nalazila i jedna rano srednjevjekovna gradina koju možemo datirati u vrijeme od 8. do 12. vijeka. Ono što jeste malo neobično u tom smislu jeste da mi za kasno srednjovjekovni period na Kastelu nemamo nekih velikih nalaza, bar do sada, možda će se nešto u kasnijim istraživanjima otkriti, ali ono koliko sad znamo, u kasnom srednjem vijeku Kastel nije bilo aktivno naselje. Vjerovatno je pretpostavljamo da se Banja Luka, koja se prvi put pobunje 1494. godine u povelji Ugarskog kralja Ladislava II., vjerovatno u to vrijeme nalaza se na pozvišenju iznad ušća Suturlije u Vrbas, znači na prostoru današnjeg Gornjeg Šehera, koliko je ono poznato nama iz arheologije. Naravno, moguće da će neka naknadna arheološka istraživanja dati neki novi odgovor, da li je u Kastelu u kasnom srednjem vijeku bilo nekog naselja, ali ono što za sada znamo jeste da ga nije bilo.
12: I kako je izgledao život unutar zidina? Ko je tu sve boravio?
11: Ukoliko govorimo o tvrđavi Kastel iz kasnijeg vremena, znači ovo iz Osmanskog, kad imamo neke detaljnije podatke, znamo da se tu nalazila vojna posada. Pored toga, tu se nalaze i sve oni potrebne zanatlije za održavanje naoružanja. Naprimjer, znamo da je na osnovu osmanskih nekih popisa i putopisa, na prostoru tvrđave Kastel nalazila se i tophana, odnosno topolivnice, koja služila za livenje topova i đuladi, a imamo jedan zanimljiv kuriozitet iz tog vremena, znači s kraja 16. vijeka, da se vjerovatno na prostoru Kastela nalazila i kovnica novca 1593. godine, na ime bosanskih Beglerbeg Hasan Paša Predojević, koji inače bio rodom iz Bileće, pripremao se za pohod protiv Habsburških posjeda, odnosno protiv Siska, i za potrebe plaćanja njegovih oružanih odreda ustanovio je kovnicu koja je jedno kraće vrijeme djelovala na prostoru pretpostavljeno tvrđave Kastela. I vojnici, trgovci, znate sve ono što je bilo neophodno za funkcionisanje jednog utvrđenja jedne vojne posade. Znači, tu su vam trebale biti zanatlije kao što su kovači, na primjer, za rad održavanja i kovanja novog oružja. Tu su vam bili potrebni i pekari, bili su vam potrebni i druge vrste zanatlija, čurčije i tako dalje, koji su se bavili izradom tekstila, odnosno odjeće potrebne za vojsku. Znači, sve ono što bi bilo, danas bismo uslovno rekli, neophodno za održavanje vojne logistike na tom prostoru. I nemojmo zaboraviti, tvrđava Kastel, odnosno Banja Luka, je bila važan za Osmanlije u to vrijeme, znači 16. i 17. vijek, vrlo važna baza za njihovo napredovanje dalje prema sjeverozapadu, znači prema hrvatskim i slovenačkim zemljama koje su u to vrijeme bile dio habsburških posjeda.
12: Kada neko dolazi prvi put u Banja Luku, kako biste mu vi opisali Kastel? Dakle, koji su to njegove dimenzije, od čega je sve sastavljen, koje on cjeline sve ima?
11: Pa prvo treba reći da je tvrđava Kastel ovako kako u današnjem obliku je formirana početkom 18. vijeka. Znači, to je vrijeme kada je Turska izgubila još jedan austro-turski rat požarevačkim mirom, granice Habsburške monarhije dospjele su u blizu Banja Luke, znači one se protezale do Lijevča polja. Tako da je Banja Luka postala jedno od najvažnijih utvrđenja za Osmanlije pored tvrđave Niš. I oni su uložili dosta toga da ovu tvrđavu modernizuju. Znači, oni su ju izgradili na osnovu angažovanja evropskih arhitekata tog vremena, pretpostavljam iz Italije. Ta tvrđava je modernizowana po uzoru na tvrđave sistema Vauban, koja je u to vrijeme bila popularna. Znači, to je bio sistem građenja ravničarskog tvrđenja sa izgradnjom novih bastiona, odnosno topovskih kula. Zatim izgrađen je veliki šanac koji je trebao da štiti utvrđenje, tako da je u suštini ona predstavljala jedno od najmodernijih fortifikacijenih objekata u Osmanskom carstvu u to vrijeme. Znači, ono kada gledamo danas, ono se može podijeliti na neke tri cjeline ili tri dvorišta. Zatim tu imamo devet bastiona, to stvar bila poseban dio tvrđenja na kome se nalaze topovi, znači oni su bili malo prošireni i ojačani dijelovi tvrđavi, da se ne bi usadljalo dejstva topova, odnosno artiljeri, urušili. I imamo četiri kule i tri ulaza koja je funkcija bila, jel, naravno, isto kao i dio tvrđenja radi odbrane. Tako da danas ko dođe da posjeti Banja Luku, moći će da vidi pred sobom jednu vrlo modernu, u to vrijeme modernu za 18. vijek, utvrđenje koje je građeno prema tadašnjim najboljim i najuspješnijim evropskim uzorima.
12: Brojne su legende i priče koje se prepričavaju o Kastelu, o Banja Luci, pa možda da nam kažete neke koje su najčešće i koliko u njima ima stvarno dokaza istorijskih?
11: Sad ja vam tu nisam najbolji sagovornik, ako govorimo o Safikadi, tom čuvena, ja tu vam možda onako drugi mogu malo više reći ko sa tim, ja sam nažalost malo više, kako bih rekao, se bavio i misterijskim nekim segmentima, ne toliko samim legendama i koliko ima istinu u njima.
12: Priče o podzemnim tunelima ispod Vrbasa.
11: Imamo, mi vidimo dole da postoje prolazi koji vode do nekadašnjeg mosta koji se tu nalazi. Da li postoji zaista tu nekakav prolaz koji ide ispod rijeke Vrbas, nisam baš siguran. A lagumi, odnosno prolazi ispod utvrđenja, su uglavnom i građeni za slučaj da morate da naglo napustite položaj ili da možete da doturite municiju i hranu u slučaju opsade. Takav primjer je, na primjer, bio i čuveni banjalučki boj iz 1737. godine, kada je tvrđava Kastel uspjela da, odnosno njena posada uspjela da izdrži pritisak Habsburške vojske do stizanja jele pomoći ostatka Osmanlija pod vojstvom Ali Paše Hećimogla. I tu je primjer da je ova tvrđava položila na neki način ispit u tim ratnim uslovima, znači

0: ona nije tada pala. Ova tvrđava je znači korištena aktivno i za vrijeme Drugog svjetskog rata, za vrijeme druge banjalučke operacije 1944. godine kada su partizani oslobodili Banjaluku po drugi put. Ova dio njemačke ustaške posade sklonio su tvrđavu Kastel i tu su izdržali gotovo dvije sedmice, je li, uprkos napadu partizana. Čak imamo snimke iz savezničke aviona koji su načinjeni tokom bombardovanja ove tvrđave kada su saveznici pokušali da pomognu partizanima, jel, da se riješe ove ustaško-njemačke posade, a vidimo da je ova tvrđava čak i u Drugom svjetskom ratu imala određenu vojnu funkciju.
1: Kastel je i dan danas značajno arheološko nalazište. Koja su neka najznačajnija predmeti koje ste pronašli u dosadašnjem radu?
0: Pa znate kako, do sada, ako govorimo samo o tvrđavi Kastel, ako bi govorili o nekakvim najvažnijim predmetima, to su možda, po mojoj nekoj ocjeni, bili bi ostaci, odnosno nalazi rimskih novčića iz kasne antike, znači 3. 4. 5. vijek, kojih je pronađeno dosta na prostoru lokaliteta takozvano dvorište 3. Tu su nađeni i ostaci kasno antičke građevine koja vjerovatno po svojim dimenzijama i obliku mogla da predstavlja jednu vrstu bazilike. Tako da možemo reći da je upravo taj, ako govorimo o pokretnim kulturnim dobrima, pokretnim nalazima, to bi bili možda najvažniji nalazi sa prostora. Ima naravno i ostataka keramike, ljudskih ostataka, odnosno kostura, dijelova kostura i tako dalje, ali po mom skromnom mišljenju, ne zato što sam ja numizmatičar i što se bavim sa tim, upravo ti nalazi rimskog novca svjedoče o tome da je u doba rimske vladavine ovaj prostor bio izuzetno važan kao trgovačko i zanatsko središte.
1: Kako da pronađemo ravnotežu da očuvamo kulturno-istorijski spomenik i njegove savremene namjene, jer tvrđave u posljednjih više godina služe i za koncertne, umjetničke, sportske manifestacije. Kako naći balans?
0: To je jako teško. Vidjeli smo i na primjeru tvrđave u Petrovaradinu gdje je održavan exit, barem je to neko iskustvo koje sam ja imao u razgovoru sa mojim kolegama iz Muzeja Vojvodine i tamošnjih ustanova zaštite kao što je zavod, da su upravo takve manifestacije često nanosile veliku štetu samim tvrđavama. Jer vidite, one nisu samo objekti, one su i istorijski lokaliteti, i mjesto, i istorijski događaj i njih treba zaštititi. Mislim da bi tu trebalo se povesti ipak računa da prvo sam taj lokalitet Kastela po meni bi trebao biti jedna vrsta gradskog muzeja, ako je to i kako moguće da se tu napravi gradski muzej, jer on sam po sebi predstavlja najstariji objekat u Banja Luci koji postoji u kontinuitetu, znači nešto što je, gdje se, ajde kažem, život odvija od neolita, kako smo rekli na početku, pa sve do danas. I bilo bi zaista šteta da takav jedan objekat bude prepušten stihijskim dešavanjima. Mislim, pritom i ne samo na koncerte i ove motofeste, mislim, da me ne shvatite pogrešno, ali lično po meni, mjesto takvih sportskih, ajde kažem, dešavanja gdje se koriste i motorna vozila nije na Kastelu. Znači, on nije za to, ne služi za to. Znači, on prvo mora biti zaštićen, on mora biti ustanova i kulture i ustava određenih, ajde kažemo, zašto da ne, da tu napravimo i određene galerije i određena mjesta za nekakvu drugačiju vrstu koncerta, da to ne budu samo koncerti popularnih estradnih zvijezda, nego i malo drugačiji pristup tome. I mislim da je u tom smislu i prava šteta što više nema Kastelne koristi i jednoj drugoj vrsti, ajde kažemo, angažmana umjetničkog, u smislu održavanja tih viteških festivala koji su danas veoma popularni, naravno, u čitavoj Evropi. Otiđite u Smederevo, otiđite u Despotovac, odnosno u Manastir Manasiju gdje imate čuveni festival Just Out, gdje vam dođe po 20-30 hiljada ljudi i to je jedna vrsta popularizacije tog prostora i tog grada, odnosno čitave te lokalne zajednice. I štete što Banja Luka upravo ne koristi Kastel na taj način. I kao kulturno središte, i kao muzej, i kao mjesto okupljanja, hajde kažem, zaljubljenika u taj srednji vijek, mada sama tvrđava nije srednji vijek, ali bi bila vrlo zanimljiv, pa možemo reći kao prostor gdje se takva dešavanja mogu dešavati, što bi još više popularizovala Banja Luku.

Thomas John Woodward, rođen je 1940. godine u Velsu, potekao je iz skromne porodice. Otac je bio rudar, majka domaćica, a odrastao je uz tradicionalne velške pjesme i američke

ritam i bluz koji mu je već tada pokretao krv. Tokom ranih 60-ih pjeva u lokalnim bendovima. Njegov izuzetan glas ubrzo privlači pažnju, ali ključni trenutak desio se 1964. kada ga menadžer Gordon Mills vodi u London. Već naredne godine Tom Jones izlazi na veliku scenu singlom It's Not Usual, koji odmah osvaja britanske top liste i postaje njegov prvi internacionalni hit.

Slušate emisiju Retro i rijetko, a u nastavku imate priliku da čujete Safri Duo, danski muzički duo, školovani perkusionisti koji su jedinstveni po spoju udaraljki i elektronske dance muzike. Njihova muzika postala je zaštitni znak festivalske i sportske atmosfere, ritam, energija i pozitivna vibracija.

Safri Duo su jedinstveni u muzičkom svijetu. Zadržali su muzičku ozbiljnost klasičnih umjetnika, ali istovremeno donijeli zabavu i energiju elektronske muzike. Dokazali su da kreativnost nema granica. Od koncertnih dvorana do klubskih podija, njihova muzika je ujedinila publiku svih generacija.

0: Emisije Ljeto na BH Radio 1 krećemo od mjesta na kojem je, prema mnogim istoričarima, nastala Banja Luka. Najstariji tragovi života na ovom prostoru sežu u praistoriju. Arheološka istraživanja pokazala su da su na kastelu živjeli ljudi mnogo prije dolaska Rimljana. Ne postoje tačno dokazani podaci kada su Rimljani podigli vojni logor Kastra. Upravo po njemu mnogi smatraju da je kastel dobio ime. Tokom iskopavanja pronađeni su ostaci rimskih građevina, novčići, keramika, o čemu sam detaljnije razgovarala sa istoričarem Jankom Vračarom, muzejskim savjetnikom Muzeja Republike Srpske.
1: A ako govorimo o današnjoj teritoriji tvrđave Kastela, odnosno prostoru, on se najranije pominje u rimsko doba, znači kao ne tvrđava, nego stanica na putu Salona Servicium, znači pod nazivom Kastra. Dugo se mislilo da je Kastra se nalazila u gornjem šeheru, međutim, arheološka istraživanja posljednjih decenija pokazala su da se ta stanica najvjerojatnije nalazila na prostoru današnje tvrđave Kastela. Pošto je ona po svom položaju veoma zgodna za tako nešto, znači nalazi se na jednom platovu iznad rijeke Crkvine i Vrbasa i bila je vrlo pogodna za utvrđivanje i za izgradnju naselja u tadašnje vrijeme.
0: Kako se kastel mijenjao kroz vijekove? Mnoge su tu bile, da kažemo, vladavine i Rimljani i Osmansko carstvo. Kako je, dakle, tekao taj njegov put?
1: Ako bismo govorili o teritoriji grada Banja Luke, možemo slobodno konstatovati da je kastel jedno od lokaliteta sa najdugovječnijim, da kažemo, kontinuiranim naseljavanjem na ovom prostoru. Znači, tu nalazimo i ostatke još iz kasnog paleolita, zatim iz neolita, iz željeznog i bronzanog doba, pa možemo reći da je u tom smislu on predstavlja naselje koje na neki način, odnosno taj prostor, predstavljao već u dužim, ajde kažem, milenijima prostor stalnog naseljavanja. Također znamo da se tu u doba Rimljana, kao što sam malo prije već rekao, nalazila i ta rimska usputna stanica, koja se sastojala i od utvrđenja i od nekog jedne vrste naselja civilnog, kome se nalaze zanatlije, trgovci i tako dalje, sve ono što je bilo potrebno za putnike koji su prolazili tim putem. A isto tako, na osnovu arheoloških istraživanja još 70. godina, imamo pokazatelje da se tu nalazila i jedna rano srednjovjekovna gradina koju možemo datirati u vrijeme od 8. do 12. vijeka. Ono što jeste malo neobično u tom smislu jeste da mi za kasno srednjovjekovni period na kastelu nemamo nekih velikih nalaza, bar do sada, možda će se nešto u kasnijim istraživanjima otkriti, ali ono koliko sad znamo, u kasnom srednjem vijeku kastel nije bilo aktivno naselje. Vjerovatno je, pretpostavljamo, da se Banja Luka, koja se prvi put pobunje 1494. godine u povelji Ugarskog kralja Ladislava II., vjerovatno u to vrijeme nalaza se na uzvišenju iznad ušća Suturlije u Vrbas, znači na prostoru današnjeg gornjeg šehera, koliko je ono poznato nama iz arheologije. Naravno, moguće da će neka naknadna arheološka istraživanja dati neki novi odgovor da li je u kastelu u kasnom srednjem vijeku bilo nekog naselja, ali ono što za sada znamo jeste da ga nije bilo.
0: I kako je izgledao život unutar zidina? Ko je tu sve boravio?
1: Ukoliko govorimo o tvrđavi kastel iz kasnijeg vremena, znači ovo iz Osmanskog, kad imamo neke detaljnije podatke, znamo da se tu nalazila vojna posada. Pored toga, tu se nalazi sve oni potrebne zanatlije za održavanje naoružanja. Na primjer, znamo da je na osnovu osmanskih nekih popisa i putopisa na prostoru tvrđave kastel nalazila se i tophana, odnosno topolivnice, koja služila za livenje topova i đuladi, a imamo jedan zanimljiv kuriozitet iz tog vremena, znači s kraja 16. vijeka, da se vjerovatno na prostoru kastela nalazila i kovnica novca 1593. godine na ime bosanskih Beglerbeg Hasan Paša Predojević, koji inače bio rodom iz Bileće, pripremao se za pohod protiv Habsburških posjeda, odnosno protiv Siska, i za potrebe plaćanja njegovih oružanih odreda ustanovio je kovnicu koja je jedno kraće vrijeme djelovala na prostoru pretpostavljeno tvrđave kastela. I vojnici, trgovci, znate, sve ono što je bilo neophodno za funkcionisanje jednog utvrđenja jedne vojne posade. Znači, tu su vam trebale biti zanatlije kao što su kovači, na primjer, za rad održavanja i kovanja novog oružja. Tu su vam bili potrebni i pekari, bili su vam potrebni i druge vrste zanatlija, čurčije i tako dalje, koji su se bavili izradom tekstila, odnosno odjeće potrebne za vojsku. Znači, sve ono što bi bilo, danas bismo uslovno rekli, neophodno za održavanje vojne logistike na tom prostoru. I nemojmo zaboraviti, tvrđava Kastel, odnosno Banja Luka, je bila važan za Osmanlije u to vrijeme, znači 16. i 17. vijek, vrlo važna baza za njihovo napredovanje dalje prema sjeverozapadu, znači prema hrvatskim i slovenačkim zemljama koje su u to vrijeme bile dio Habsburških posjeda.
0: Kada neko dolazi prvi put u Banja Luku, kako biste mu vi opisali kastel? Dakle, koji su to njegove dimenzije, od čega je sve sastavljen, koje on cjeline sve ima?
1: Pa prvo treba reći da je tvrđava kastel ovako kako u današnjem obliku je formirana početkom 18. vijeka. Znači, to je vrijeme kada je Turska izgubila još jedan austro-turski rat požarevačkim mirom granice

0: Osmanske monarhije dospjeli su na, u blizu Banja Luke, znači ona se protezala do Lijevča polja. Tako da je Banja Luka postala jedno od najvažnijih utvrđenja za Osmanlije pored tvrđave Niš. I oni su uložili dosta toga da ovu tvrđavu modernizuju. Znači, oni su izgradili na osnovu angažovanja evropskih arhitekata tog vremena, pretpostavljamo iz Italije. Ta tvrđava je modernizowana po uzoru na tvrđave sistema Vauban, koja je u to vrijeme bila popularna. Znači, to je bio sistem građenja ravničarskog tvrđenja sa izgradnjom novih bastiona, odnosno topovskih kula. Zatim izgrađen je veliki šanac koji je trebao da štiti utvrđenje, tako da je u suštini ona predstavljala jedno od najmodernijih fortifikacijenih objekata u Osmanskom carstvu u to vrijeme. Znači, ono kada gledamo danas, ono se može podijeliti na neke tri cjeline ili tri dvorišta. Zatim tu imamo devet bastiona, to stvar bila poseban dio tvrđenja koji, na kome se nalaze topovi, znači oni su bili malo prošireni i ojačani dijelovi tvrđavi, da se ne bi usadilo dejstva topova, odnosno artiljeri, urušili. I imamo četiri kule i tri ulaza koja je funkcija bila, jel, naravno, isto kao i dio tvrđenja radi odbrane. Tako da danas ko dođe da posjeti Banja Luku, moći će da vidi pred sobom jednu vrlo modernu, modernu u to vrijeme modernu za 18. vijek, utvrđenje koje je građeno prema tadašnjim najboljim i najuspješnijim evropskim uzorima.
1: Brojne su legende i priče koje se prepričavaju o kastelu, o Banja Luci, pa možda da nam kažete neke koje su najčešće i koliko u njima ima stvarno dokaza istorijskih.
0: Sad ja vam tu nisam najbolji sagovornik, ako govorimo o Safikadi i tom čuvanju, ja tu vam možda onako drugi mogu malo više reći ko sa tim, ja sam nažalost malo više, kako bih rekao, se bavio i misterijskim nekim segmentima, ne toliko samim legendama i koliko ima istinu u njima.
1: Priče o podzemnim tunelima ispod Vrbasa.
0: Imamo, mi vidimo dole da postoje prolazi koji vode do nekadašnjeg mosta koji se tu nalazio. Da li postoji zaista tu nekakav prolaz koji ide ispod rijeke Vrbas, nisam baš siguran. A lagumi, odnosno prolazi ispod utvrđenja, su uglavnom i građeni za slučaj da morate da naglo napustite položaj ili da možete da doturite municiju i hranu u slučaju opsade. Takav primjer je, na primjer, bio i čuveni banjalučki boj iz 1737. godine, kada je tvrđava Kastel uspjela da, odnosno njena posada uspjela da izdrži pritisak Habsburške vojske do stizanja jele pomoći ostatka Osmanlija pod vojstvom Ali Paše Hećimogla. I tu je primjer da je ova tvrđava položila na neki način ispit u tim ratnim uslovima, znači ona nije tada pala. Ova tvrđava je znači korištena aktivno i za vrijeme Drugog svjetskog rata, za vrijeme druge banjalučke operacije 1944. godine, kada su partizani oslobodili Banja Luku po drugi put. Ova dio njemačke i ustaške posade sklonio su tvrđavu Kastel i tu su izdržali gotovo dvije sedmice, jeli, uprkos napadu partizana. Čak imamo snimke iz savezničke aviona koji su načinjeni tokom bombardovanja ove tvrđave, kada su saveznici pokušali da pomognu partizanima, jel, da se riješe ove ustaško-njemačke posade, a vidimo da ova tvrđava čak i u Drugom svjetskom ratu imala određenu vojnu funkciju.
1: Kastel je i dan danas značajno arheološko nalazište. Koja su neka najznačajnija predmeti koje ste pronašli u dosadašnjem radu?
0: Pa znate kako, do sada, ako govorimo samo o tvrđavi Kastel, ako bi govorili o nekakvim najvažnijim predmetima, to su možda po mojoj nekoj ocjeni bili bi ostaci, odnosno nalazi rimskih novčića iz kasne antike, znači 3. 4. 5. vijek, kojih je pronađeno dosta na prostoru lokaliteta takozvano dvorište 3. Tu su nađeni i ostaci kasno antičke građevine koja vjerovatno po svojim dimenzijama i obliku mogla da predstavlja jednu vrstu bazilike. Tako da možemo reći da je upravo taj, ako govorimo o pokretnim kulturnim dobrima, pokretnim nalazima, to bi bili možda najvažniji nalazi sa prostora. Ima naravno i ostataka keramike, ljudskih ostataka, odnosno kostura, dijelova kostura i tako dalje, ali po mom skromnom mišljenju, ne zato što sam ja numizmatičar i što se bavim sa tim, upravo ti nalazi rimskog novca svjedoče o tome da je u doba rimske vladavine ovaj prostor bio izuzetno važan kao trgovačko i zanatsko središte.
1: Kako da pronađemo ravnotežu da očuvamo kulturno-istorijski spomenik i njegove savremene namjene, jer tvrđave u posljednjih više godina služe i za koncertne, umjetničke, sportske manifestacije. Kako naći balans?
0: To je jako teško. Vidjeli smo i na primjeru tvrđave u Petrovaradinu gdje je održavan exit, bar mi to neko iskustvo koje sam ja imao u razgovoru sa mojim kolegama iz Muzeja Vojvodine i tamošnjih ustanova zaštite kao što je Zavod, da su upravo takve manifestacije često nanosile veliku štetu samim tvrđavama. Jer vidite, one nisu samo objekti, one su i istorijski lokaliteti, mjesto, istorijski događaj i njih treba zaštititi. Mislim da bi tu trebalo se povesti ipak računa da prvo sam taj lokalitet Kastela po meni bi trebao biti jedna vrsta gradskog muzeja, ako je to i kako moguće da se tu napravi gradski muzej, jer on sam po sebi predstavlja najstariji objekat u Banja Luci koji postoji u kontinuitetu, znači nešto što je, gdje se, ajde kažem, život

Slušali ste dramu poljskog pisca Herberta Zbignjeva Maja u prevodu Slavka Šantića. Učestvovali Kaća Dorić, Vladimir Jokanović, Miljenko Đedović i Darinka Gvozdenović. Snimatelji Eduard Lozančić i Đorđe

Dobro večer, poštovani slušaoci. Za večerašnju emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike odabrali smo popularne kompozicije klavirske literature, i to iz bogatog stvaralačkog opusa Josefa Haydna, Ludviga van Beethovena, Franca Schuberta i Frederika Chopina. Emisiju počinjemo sonatom u C-duru Franca Josefa Haydna. Stavovi su Allegro moderato, Menuet i Finale Allegro. Slušamo pijanistu Stanleya Hooglanda.

0: Sonatu G duru broj 2 iz opusa 14 Ludviga van Beethovena u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike izvela je naša poznata pijanistkinja Sonja Radojković.
1: BH Radio 1.
0: Franz Schubert, klavirska sonata u A duru. Drugi stav, Andantino. Izvodi Frank Vandelaar, klavir.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Marija Magdalena ili Magdalena, Blaga Marija, je bila ranohrišćanska svetiteljka, učenica i pratilja Isusa Hrista, koja se smatra ravnom apostolima, a koju pravoslavna crkva slavi 4. avgusta. Prema zabilješkama sva četiri evanđelja, u kojima je po imenu pomenuta 12 puta, Marija je svjedočila Isusovom raspeću i njegovom vaskrsenju. Nadimak Magdalena trebao bi, po mišljenju istoričara, da ukazuje na njeno porijeklo, to jeste na varoš Magdalu, na zapadnoj obali Galilejskog jezera, u tadašnjoj rimskoj provinciji Judeji. Svetiteljka se proslavlja u katoličkoj, anglikanskoj, luteranskoj i pravoslavnoj crkvi. 2016. godine Papa Franjo donio je dekret kojim Mariju u liturgijskom obilježavanju uzdiže kao apsolutno ravnopravnu sa apostolima. U rimokatoličkim liturgijama Magdalena se otad navodi kao apostol nad apostolima, te je njen dan u kalendaru proglašen za vjersku svetkovinu. Pravoslavna crkva slavi je dva puta godišnje, najprije sa drugim ženama u nedjelji mironosica, pa zatim 4. avgusta kao svetu Mariju Magdalenu, odnosno Blagu Mariju. U srpskom narodu uvreženo je pogrešno vjerovanje da je Blaga Marija rođena sestra svetog Ilije i ognjene Marije, te zajedno s njima spada u red plahovitih ognjenih svetaca koji pale zemlju vatrom i gromovima. Preminula je mirno u Efesu. Njene mošti su kasnije prenesene u Carigrad. Blizu Getsimanskog vrta nalazi se ruski hram posvećen svetoj Mariji Magdaleni. Četvrtog avgusta 1180. godine ubijen je sveti Rajnerije ili sveti Arnir, koji je bio splitski nadbiskup i mučenik, a danas se slavi kao suzaštitnik grada Splita. Za splitskog nadbiskupa imenovan je 1175. godine. Išao je zajedno s nekoliko splitskih plemića u Carigrad da se pokloni caru. 1177. godine sazvao je apostolski legat Rajmund, provicijalski crkveni sabor u Splitu, na koji su pozvani svi mitropoliti i biskupi, ali nije poznato šta se rješavalo na tom sinodu. Došao je u spor sa porodicom Kačića, zbog granica crkvenog imanja koje se nalazilo na granici posjeda između splitske i omiške komune, te je 4. avgusta 1180. godine kamenovan u klancu južno od sela Dubrava u Poljicama. Tijelo mu je preneseno u Split u ženski samostan svetog Benedikta. Crkva svetog Arnira sagrađena je od kamenog klesanca u planinskom klancu na mjestu pogibije, a u podu crkvice do danas izvire voda za koju vjernici vjeruju da je čudotvorna. Papa Sixt V. ga je 1589. godine naveo kao svetoga u potpisu pod fresku u crkvi svetog Jeronima u Rimu, a Papa Aleksandar VIII. Je 1690. godine odobrio njegov oficij i imenovao ga suzaštitnikom splitske nadbiskupije.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Za večerašnju emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike odabrali smo popularne kompozicije klavirske literature, i to iz bogatog stvaralačkog opusa Jozefa Haydna, Ludviga van Beethovena, Franca Schuberta i Frederika Chopina. Emisiju počinjemo sonatom u C-duru Franca Jozefa Haydna. Stavovi su Allegro moderato, Menuet i Finale Allegro. Slušamo pijanistu Stanleya Hooglanda.